0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: U puli preko čale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćem u kući?
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je volika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
12: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
13: Dobro jutro, moja zoro plava.
14: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
15: Sad ćeš da popiješ kaficu,
16: pa da vidiš kako će da...

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: Županje, potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici, obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse, prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi, prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061-909-928 061-909-928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi, srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-785-648 061-785-648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Mali oglasi Vet Radija 99,9.
1: Poslušali ste i prvi blok malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo uz Gorana Karana. Ja sam samo Vagabundo. 9:34. Do 10 sati družimo se u jutarnjem programu.

Eto, došlo je vrijeme da najavimo i dnevni program uz novitete narodne muzike. Kolaps band garantujem ja za ovu malu. Do 11 sati idemo sa dobrom muzikom, marketingom. Od 11 sati započinjemo SMS druženje. A do tada uživajte uz izbor muzike koji za vas bira naš muzički urednik.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis. Subota, 13. jun, samo za vas, Hule.
1: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo,
0: ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061

0: dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS Bet Radija.
4: Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: Najava je sve rekla. Od ovog trenutka započinjemo SMS druženje za ovaj utorak 9. juni. Sponzor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Znači, od ovog trenutka imate zeleno svjetlo za vaše SMS poruke. Sanja Vučić i Zeleno oko nas.

0: Županje, potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici, obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse, prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi, prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061-909-928 061-909-928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi, srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-785-648 061-785-648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
0: Amora. Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: marketing. Bet Radija.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis. Subota, 13. jun, samo za vas, Hule.
1: Kad je do ne bude suza, za tvoje lice svelo.
0: Ulaz je 5KM uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061 3.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav od žena iz Kule, sretan rođendan Nevresi, slušamo Miloša Bojanića.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.

bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.

0: Radio.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Opet si plakala za njim.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Asima Bajrića i opet si plakala za njim.

0: Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Bet

izgleda neko nam ogladnio, jeli? Pozdrav je od Krofne za Lisnato sa Hrenovkom. Slušamo Kemu.

Gaz, gaz, dalje ćemo VIP servisom. Za mog kralja, za mog Denisa. A ja naravno moram dodati tu pozdrav za Berlin, za našeg Senada i naravno za vrijednu ekipu kompanije HUS. A ništa bez Denisa, veliki pozdrav za Denisa.

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

krema, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis. Subota, 13. jun, samo za vas, Hule.
2: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo,
1: ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 06.

hoćemo li lagano da počnemo? Dragi narode, dragi Betovci, samo da ja sebi ovdje... sada je taman. I šta vam krenuh pričat? Dragi narode, dobar vam dan od nove

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
5: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
5: SMS sat.
6: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
7: 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101.
5: SMS sat. Sviramo samo za vas.
8: Sviramo samo za vas. Idemo sada uz Huleta iz Latar. Pozdravi, kaže, idu za ekipu kod Meše i za sve Betovce.

0: Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Ovo je... Da, da, da. Bet.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: 89 MHz FM.
1: Jedna pauka.
2: Idemo mi dalje po vašem izboru. Pozdrav, kaže pjesma Ljubavnik. Nadamo se da ste mislili na Željka, tako da evo sviramo uz Željka.

Slušali smo Vike i ženske bubice, Zlata Petrović u nastavku Aj vino, vino. Biće nama večeras fino. 19 sati i 17 minuta. Još malo, pa počinje večernji program Naša ludnica.

0: Slušate večernji program. Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa!
4: Večernji program.
5: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
4: Dobra muzika, super zabava.
5: Ovo je za Rubiku, još vjero, ti ne moraš.
4: Svaki večeri na talasima Bet Radija.
5: Pa nemoj to radit, Amidža.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amidža, već šta si mi radio. Vidim ba šta si mi radio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
6: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
3: Večernji program.
6: Ništa vreme promenilo nije.
3: Večernji program. Večernji program.
4: Večernji program na talasima Bet Radija.
7: Do zore.
8: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
4: Ko preživi, pričat će.

preživi priča će. Nadam se da ste se zagrijali i da ste spremni. Dragi Betovci, počinje večernji program na talasima Bet Radija. Nadam se, evo, još jednom ću ponoviti, da ste spremni, pripremite kukove, telefone u ruke i naravno šaljite vaše poruke. Napravite ovu noć onako još luđom, da bude nezaboravna. Ja uvijek kažem, kad je ovako početak sedmice, mi ćemo se praviti da je onako petak, da se pripremamo za vikend, za ludicu. Jer, boga mi, kad sjednem u ovu stolicu, kod mene je to tako. Muzika ponese, šta da radim? Pozdravit ćemo naravno sponzora SMS sata, to je Granit Prom i sponzor frekvencije Deluxe Europrofi Grad Dačac. Kao što možete da čujete, ja sam, boga mi, fino raspoložena. Muzički urednik također. Jer večera smo pripremili naravno ludnicu. Družimo se do ponoći sa vašim porukama i sa dobrom muzikom. Dakle, znate, kad krene večerni program, nema pauze, nema reklama, samo onako da se opustimo uz dobre note. Zato ja vama kažem, pripremite se ako već niste. Kukovi će da rade i te kako. Čaša od čašu. Nemojte dopustiti da biramo sami muziku. Slobodno nam se pridružite, pišite. Što se tiče poruka, za sve one koji ne znaju kako da pošalju, naš infoportal radiobet.eu. I naravno i tu, ako vam ne bude nešto jasno, dežurna ekipa i ja ću vam pomoći putem našeg Viber broja 061 058 855. I onda neće da bude problema. Razmišljala sam koja pozdravna numera da bude za večeras. Pa najava kad je krenula ova večernja špica, kad je Halid zapjevao, jao, jao, put me zove, moram poći. Još jednom dobrodošli na talase Bet Radija. Od ovog trenutka počinje večernji program.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Redamo dobre hitove, barem se nadamo. Goga Sekulić i Osman Hadžić u nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo sa porukama. Slušamo sada Kukija, Žena sa zelenim očima. Pozdravi, kaže, idu za Barabe i za sve slušaoce Bet Radija.

Može nešto i uživo da poslušamo. Kosi boje plavih ruž. Istu ženu, zavole smo. Druže ti i ja.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Idemo dalje uz Kebu. Pozdrav idu za brata Emira i za Jasmina Rođu.

0: Jedna pauka.
1: Pozdravi sada idu za Tempoplast, za Jasmina Juku i obradni centar. Indira Radić ide samo za vas.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo sada uz Pejovića, Litar krvi. Pozdrav idu za Tempo Plasta, posebno za Rođu Bošnju.

0: FFLO Radija.
1: Slušamo sada Jovana Perišića, samo za društvo u Srnicama, za brata Islama, za snahu, za bađu i za svastike iz Malešića. Specijalni pozdrav idu i za suprugu Hajriju. Pozdravi nam stižu od Mirce Karače.

0: Bet Radio.
1: Idemo dalje uz Đanija. Tuđa žena, pozdravi, kaže, idu za moju braću i kolege iz Tempoplasta. Pozdravljamo Tempoplast.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo dalje sa porukama. Pozdrav idu za društvo u Srnicama, za brata Islama, za snahu, za bađu i za svastike iz Malešića. A specijalni pozdrav idu za suprugu Hajriju. Pozdrav idu za Mirsu Karaču.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo sada Lukasa. Pozdrav i kaže idu za moju braću iz Tempoplasta, za Jasku, Emira i za Rođu Bošnju.

0: za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Spasi me samoće. Idemo sada uz Draganu Mirković. Samo za društvo u Srnicama, za brata Islama, za snahu, za bađu i za svastike iz Malešića. I posebni pozdrav idu za suprugu Hajriju. Mirso Karača u potpisu.

0: radio.
1: Slušamo sada Šemsu, Zašto si se napio? Pozdrav idu za Tempoplast, a posebno za Hasana, Samira i Šehu.

0: Zelena pauka.
1: Slušamo sada Fazliju. Pozdrav idu za Juku, za Emira, za Ahmeda i za Jasmina Rođu.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušaj dalje. Idemo sada uz Stoju, biću tvoja. Pozdrav idu za Tempoplast, za sve radnike, a i neradnike od Jasmina.

Mitar Mirić. U nastavku, ko je onaj mladić? Pozdrav idu od Hasana za Rođu, Aliju i Džemu školskog.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Slušamo sada Seju. Ala, ala. Pozdrav i kaže idu za društvo kod Mersima.

0: Radio.
1: Miloš Bojanić u nastavku Čigra. Ja sam rekla na početku da pripremite kukove. Pozdravi sada idu za Barabe.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo sada lagano uz Đanija. Nema me. Pozdrav i kaže idu svim Betovcima i svim slušaocima od Adema.

0: Bet Radio SMS.
1: Sviramo dalje. Rade Lacković u nastavku. Samo za barabe.

Luis u nastavku i kolo ljubavi za ekipu ispod mosta. Sviramo dalje.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Idemo dalje uz Asima Bajrića. Očeva sudbina. Pozdrav idu ponovo za Tempo Plus, posebno za babu Džemu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo veselo uz Šemsu, samo za ekipu ispod mosta.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje uz Bekutu Oluja. Pozdravi, kaže, idu ponovo za Barabe.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Budim se često po noći, a znam da nisam ni pijan ni lud.
2: Nijedne usne se ne ljube same. Ide nam Jay. Pozdrav i kaže idu za moju Emelu i za društvo ispod mosta.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo dalje uz Ljubu, Ciganinca malo najljepši, samo za ekipu ispod mosta.

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas. Ide sada Brena, Jugoslovenka. Za dvije barabe.

E, nešto malo drugačije i večeras da čujemo. Đala, brat i Buba Koreli u nastavku. Pozdrav idu za Tempoplast, posebno za kolegu Emira.

0: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj posljednji, ni malo manje važan, 091 510 101. SMS sad. Sviramo samo za vas.
1: Vraćamo tempo. Enes Begović u nastavku. Ako ipak dođeš da me vidiš.

ide sada Nino, Oči bez sjaja. Sviramo veselo 23 sata i 13 minuta. Do ponoći smo tu.

0: Gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

dežurna ekipa se odjavljuje uz Brenu i Robinja. Hvala vam za večerašnje druženje. Nama je bilo lijepo, a nadamo se i vama. Laku noć!

0: da li će moja pusta želja ikada na red doći.
1: 99,9 slušaj i uživaj. Bet Radio.